0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Mihaushi sazapkhulo shetavazebebi daiqo. Projektori 9.90 tetri, elektroburghi 49.90 tetri, qavis magidis seti 99 lari, sashkhape kabina 199 lari. Modi Mihaushi, Vazisubani, Jumber Lejavas 22, Hualink Plaza.
3: Tanxa qirdeba? Isargeble gansakutrebuli pirobebit. Liberty's Okros esxze. Aighi akhali, an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi, strapat da martivat. Miighe okros shepasebis mag Tarifi. Dagwidege, nuli samiori, ori, ormuzdat hutmeti, ormuzdat hutmeti, nuli nuli. Angvetsuye Liberty's uachloes pilialshi.
4: Liberty. Chueni banki.
5: Gangashia, Gaudibert.
6: Video camera bigadamotsmet. Sotskhali da twitch gupebi khuratkhelit.
7: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
8: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
9: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
10: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
11: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
12: Magistri, dargis lideri.
13: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
14: Telefoni 599 11 20 20.
15: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
16: საათის დარდიმანდი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Pikrob rom sesxis miqeba rtulia. Gzeli protsedurebi. Gaugebari pirobebi. Gadaiazre. Mikrobanki MBC samomkhmareblo sesxi. Avtomobilis an uzravi khonebis uzrunvalqopit. Strapat, gamjurvalet, adamianurat. Gamoiqenet ankhla ganvitarebistvis. Remontis an tskhovrebis akhali etapistvis. Mikrobanki MBC. Gadaiazre saghiazrit. MBC Bank tsertili J.
4: Gangashia, gaudivart.
5: Video kamerebi gadaamoqvet. Tsotskhali datsvis jgupebi quratkhebit.
6: Teknikuri samsakhuris mzatqopna.
7: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
8: Datsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
3: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
8: Magistri, dargis lideri. Datsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua. Telefoni 599-1120-20.
9: Tkveni biznesis tsarmateba. Იწება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.